peinei pahaite arupura heitan leve seivotu. Sapuare inte mua hama nohanda jirevei. Pyhare pytere henduha ora ku musikapu. Ere mikena oi komiva ekuese mua kanundu.